इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा. अथ वार्ताः. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उक्तवान् यत् सेवा भावना राष्ट्रस्य प्रगतेः बृहत्तमा प्रेरणा शक्तिः अस्ति. तेन प्रतिपादितं यत् प्रशासनस्य नवोन्मेषपूर्णाः योजनाः पञ्चविंशति कोटि नागरिकान् दारिद्र्यात् बहिः आनेतुं सहायकाः भवन्ति. वडनगरतः वाराणसी पर्यन्तं सेवायात्रायां गच्छद्भिः सेवायात्रिभिः सह कृते आभासीय संवादे प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् पीएम किसान योजना भवतु उतवा पीएम सूर्यघर योजना एतादृश्यः अनेकाः योजनाः जनेभ्यः प्रत्यक्षं लाभं प्रदास्यन्ति तथा लाभं अन्तिमजनपर्यन्तं प्रापयन्ति. प्रधानमंत्री मोदी उक्तवान् यत् 47.2 लाख वर्ष पर्यन्तं विकसित भारतस्य निर्माणे यूनां महत्वपूर्णां भूमिकां पूर्णशक्त्या अग्रे नेतव्यम्. सः उक्तवान् यत् वयं राष्ट्रनिर्माणाय समर्पिताः जनाः स्मः तथा विकसित भारतस्य निर्माणस्य संकल्पेन अग्रे प्रस्थितवन्तः. केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा अद्य नवदिल्ल्यां आयोजिते ऐषमः आरोग्य मंथने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनारोग्य योजनायाः अष्टवर्ष पूर्तिं तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इत्येतस्य अभियानस्य पञ्चवर्ष पूर्तिं उपलक्ष्य कार्यक्रमे सहभागं करिष्यति. कार्यक्रमे स्वास्थ्य सुरक्षायाः अंकीय स्वास्थ्यस्य च प्रमुखेषु पक्षेषु विविधाः विषयाधारिताः विचार विमर्शाः भविष्यन्ति. स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालयेन उक्तं यत् आरोग्य मंथनम् इत्यस्मिन् भारतस्य अंकीय स्वास्थ्य व्यवस्थां स्वास्थ्य सुरक्षा तंत्रं च अधिकं सुदृढीकर्तुम् उद्दिष्टानां विविध नूतनानां उपक्रमाणां आरम्भः अपि भविष्यति. शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी अद्य बेंगलुरु नगरे सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज इति सेवा प्रथम नवोन्मेष आह्वानम् उद्घाटयिष्यति. शिक्षा मंत्रालयेन उक्तं यत् अयम् उपक्रमः युवजनान् स्वसमुदायेषु विद्यमानानां समस्यानां समाधानोपायान् अन्वेष्टुं तान् परीक्षितुं परिष्कर्तुं च तथा व्यापकस्तरे कार्यान्वयनाय प्रोत्साहयिष्यति. उत्तर प्रदेश अन्ताराष्ट्रिय व्यापार प्रदर्शन्याः चतुर्थं संस्करणम् अद्य उत्तर प्रदेशस्य ग्रेटर नोएडा नगरे स्थिते इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट इत्यत्र आरप्स्यते. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री

0: रोगस्य उच्च सतर्कता च वर्तते। अपि च नागोया एशियाई क्रीडासु 10 मीटर एयर पिस्तौल स्पर्धायां भारतस्य कमलजीत सुरुचि युग्मेन स्वर्ण पदकं प्रासाधि। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। सर्वेषां सहभागित्वेन योगदानेन चैव विकसितं भारतम् इति संकल्पः सिद्ध्येत्। सेवा संकल्प अभियानांतर्गतं काशीतः वडनगरं यावत् प्रस्थिताभिः सेवायात्राभिः सह आभासीय संवादे प्रधानमंत्री मोदी एतद् उद्घोषयत्। वडनगरं मह्यं जीवनस्य आधारभूतान् संस्कारान् अयच्छत्। काशी च तेषु संस्कारेषु सेवानुरागस्य अनन्तान् वर्णान् समवयत् इति श्रीमोदी प्रत्यपादयत्। युवानः अपि अनेकैः सेवावर्णैः एतां यात्रां भूषयन्ति इति सः परं सन्तोषं प्राकटयत्।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: विगतेषु द्वादश वर्षेषु भारते नगर ग्रामयोः पारंपरिकं वैषम्यं भूयसा ह्रासम गच्छत् इति प्रधानमन्त्रिणा संकेतितम्। अद्यत्वे ग्रामेषु आधारभूत तंत्राणां महती समृद्धि अभवत्। राष्ट्रस्य नारीणां स्वावलंबनम् अपि उत्कर्षं प्राप। संवादावधौ यात्रिणः स्वकीयान् अनुभूति संचयान् प्रधानमन्त्रिणः पुरतं न्यवेदयन्। प्रधानमन्त्री अपि यात्रिणः दैनन्दिन्यां स्वकीयान् यात्रानुभवान् समालेखितुम् अभ्यप्रार्थयत्। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजनायाः प्रत्यग्रे संस्करणे आगामी मासादारभ्य विविध राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च 70,000 ग्रामीण युवानः वृत्ति कौशल शिक्षणेन अनुग्रहीष्यन्ते। केन्द्र प्रशासन पोषित प्राधान्या एषा योजना निर्धन ग्रामीण युवकानां आजीविका सम्बद्धं कौशल संवर्धनं विधातुं सन्नद्धा वर्तते। प्रशिक्षणस्यास्य समयावधिः त्रिमासात् आरभ्य 12 मासावधिः निर्धारिता अस्ति। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन उदीरितं यत् अस्मिन् अभियाने सम्बद्धेभ्यः 31 राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यश्च आगामी वर्षद्वयस्य चक्राय 9,00,000 युवकेभ्यः प्रशिक्षण संवर्धनस्य बृहत् लक्ष्यं समर्पितम्। मेक इन इंडिया भारतवर्षे निर्माणम् इत्यस्याः राष्ट्रीय नीतेः 12 वर्ष पूर्तिम् उपलक्ष्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अस्याः ऐतिहासिकं साफल्यं सप्रश्रयं रेखांकितवान्। सामाजिक अंतर्जालीय संदेशं ददर श्री मोदी अकथयत् यत् अनया नीत्या देशे स्वदेशीया उत्पादकता सुदृढा अभवत्, वैदेशिक निवेशस्य वर्धनं च जातम्, भारतस्य निर्यातः च नूतनाम् उन्नतिम् अस्पृशत्। एषः क्रांतिकारी परिवर्तन प्रवाहः सम्प्रति देशस्य सर्वेषु अपि क्षेत्रेषु प्रत्यक्षं दृश्यते। प्रधानमन्त्रिणा उदीरितं यत् मेक इन इंडिया केवलं निर्माण कार्यं नैवास्ति, प्रत्युत एतत् तादृशस्य आधारभूत तन्त्रस्य उद्यमशीलतायाः नवोन्मेषस्य च सृजनमस्ति, येन भारतवर्षम् अविरतं समृद्धि पथि अग्रेसरं भवेत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। संयुक्त राष्ट्र महासभायाः उपवेशने न्यूयॉर्क नगरे IBSA इति मंचस्य अंतर्गतं आयोजितायां मंत्रिस्तरीय गोष्ठ्यां भारतस्य विदेश कार्य मंत्री डॉ एस जयशंकरः, दक्षिण अफ्रीकायाः विदेश मंत्री रोनाल्ड लोमोला, ब्राजील देशस्य विदेश मंत्री मौरो वेरा च संभूय पह